Романтика на квадрат. Усако събота об 19 на Корушкам радио. Туди че сте сами, най вас огрејао Медена писма и најболше љубезенске успешнице усах часов.

Романтика на квадрат. У сако събота об 19 на Корошкам радио. Туди че сте сами, най вас огрејао медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.

0: poletje. Oh, poletje. Na Koroškem radiju.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.